0: of Jesus Christ.
1: Nyankopon sro bibia.
0: Amen.
1: Safa otie nkan the rock of glory temple ye wabua kwa. Lo fume nawo. Enna na oda atamfo bibia wo. Wada ma wada gua wale so wada gusika so. Wada gua dwuma so sorry
0: sorry
1: sorry. Tieni yo, tieni yo, tieni yo. Lamentation chapter 3 kwadwom. Eti miensa jijemo eye aduasa. Ensia, Lamentation chapter 3 verse number 36. O say se obi edani obi asemania ewade ehunu ana. Other version is say obi dani obi asemania ewade mpene soma no. O say se obi dani obi asemania ewade ehunu ana.
0: Ehunu
1: ana. Enje ne de obedani wawale ye. Ye obedani usika. Ye obedani wadwuma. So bi so da no sebere ni a so bi da no bi asem ani a ewrade ompene so saa entiende ye obeda no waware ye ye obeda no usika wade papa bi obi da ni ani ka se Jesus
0: Jesus
1: ka se Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus obi bi a
1: o
0: ma me fie
1: fi
0: papa fie
1: ma
0: busiam
1: ma
0: bia me tie
1: ma
0: bia me ye adwuma wa kira se
1: wa
0: ho me sebre wa kira se
1: obi
0: da ni ani
1: wa
0: sam se
1: same
0: same
1: obi da ni me sebre
0: obi da ni me sebra
1: obi
0: da ni ma bra bo ni a
1: o
0: preso sa ma no
1: re
0: ti ana bi wa kira se obi
1: dane
0: me sabre
1: wa
0: dane me sika
1: wa
0: dane me djuma
1: wa
0: dane me nkoso anadwi me preso anadwi
1: do
0: ye ye no
1: pano to form
0: kan tonso
1: kan
0: tonso

0: ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya Ya bara da busca pana da busca pa Ya bara da busca pana da busca ya bara da busca pana da busca Ya sha di sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha Ya sha di sha di sha di sha
1: Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya bara da buska pa. Ya b

0: di na chi mani nyuhu hee
1: oh kafra
0: nimi sa wa ninye
1: eni ya ube hiya ABA Herbers
0: onafo di wane
1: ABA Herbers
0: osofu 3 days
1: osofu oyueni
0: osofu abrantie
1: osofu rasta
0: wano neda ABA Herbers center no
1: se ye glaucoma
0: glaucoma
1: na se katarata ye kane se ete
0: na nsa pepepepepepe
1: eno tini ye frano osofu 3 days ino
0: wuko wani
1: na wani ati
0: ye nye wopreshin waho
1: ye nshashi sheni waho
0: ye mfadro sungu ye niso
1: awoho
0: eno wani se wudi didi keke
1: wadura ye frano se
0: manpower
1: eno nebe muwa buwa juma sa abrantie
0: ebano HIV padia
1: wano ene drono
0: ekura nuankasa
1: ube unaswa ya kasi ya ni wadoma hinkro
0: ebeliza pipetre school
1: wa
0: apia kubi kosto nuwe chipe
1: ewo kumaseso
0: ube unu ABA Herbal Center
1: ewo kwada so jina si
0: jene chiwa pe
1: ya benjina si toilet no
0: eburo my doctor kunyini ya yensi ni famno na abe pie kumaseno
1: na santi maya tuwadi
0: praya ingo
1: ewo 0541 565 199 anasa 0502 812 1